0: Ibu Sukirah.
1: Dalam Pak Sableng.
0: Sampean kok nggawa becak?
1: Ya mboten kula wadon.
0: Wong sing supir jepake kaki sarno
1: kok malah. Becake kaki turki min ora gelem
2: kene. Becak, becak, bekayu becak.
1: Nggih, monggo sar, becak sar.
2: Arep padha mari ngendi kowe ya?
1: Arep mari gandrung apa sar? Oh, nah kenapa tukang becak?
2: Anak-anak, tukang becak ilmu banget.
1: Tukang becak ilmu bisa.
2: Gak apa wong telu bisa sanggup dadi siji.
1: Ya wong, kue wong. Kue ya wong. Oh wong.
3: Monyet dia.
0: Becaknya bintang.
2: Ya, ngomong-ngomong, kue arep pada maringin diri kamu kayu.
1: Aku arep maring gandrung kondangan gue Pak Taslam.
2: Pak Taslam. 10.000 ping 50 kilo beri ketemunya pira. 500.
1: 500. Aja 500. 500
2: ya, Bu.
1: 400.
2: 400.
1: Ya, wis kenyong nyang.
0: Ayo Wani.
1: Iya, iya. 400. Lah, melu kae 300. Maju ngene rek, Kak. Maju ngene.
0: Maju.
1: Iya. Majuannya apa ora?
2: Kok njaluk pira, Lit? 200. Ora tukang becak goblok.
0: Geh.
2: Kesel.
0: Oh, sareang.
1: 1-1
0: sableng. Kaki Sarno sableng.
1: Ora bayar.
0: Ora bayar.
1: Ora bayar. Melu
2: kaki Sarno. Yang ono-ono. Ono
0: dhewe. Tarik Sariyo orang
1: banyak. Tak dukung, tak dukung.
0: Ayo tarik.
1: Tarik.